محترم تیناوچلار مصطفی ساندل اجراستاگی کلپانا اشولاسنی اتبارنسا حوالا کلمس.

هيرك تركيا جبتم إش قطارة ليتي تو غزابون أركوتة تزوالي يوكشير تيشكت أو هاروم كوزوتي تورساك وزوالدو يو إزوال توت كور هازو قوتي شاكيب إكشكك انتز مينيكت وستيل بو تبليكت أولمك إش ميك شيرتي ونمزت كوزيو قوت و غازي بيك فويمات بون أكتوان ريس و هاروم أورساك كوزوشنات كوزو تابون كوزوتة هويدو تامو داشوك و نمزت كوزيو كيش و نمزت كوزو همون تاريوشوك نيت ميك شيرتي شيت يلانتيك و كوزوتي تو قوستي شالمون تاك هويدو تامو داشوك و نوك الانيرا فويدو تودنوك و خوماس الفو غطوس و تم تربت بلا يرتبا و فهنگ ورا كورلاتو زاشارا و ناتكوزو رندك كزيشتش. ترامب مقالبو داشت ويد تيش مقو داشت ايان فالي ايرانوك. دونالد ترامب امريكا يارنوك بير التو ايران ميوتان تهران تو غطو هويد تلگلان شكوت فويتوت نوزاگشو تالموك كول. ترامپ کیلن تت هویدو از امریکا یکتونه ای بلوکت او دیگ موراتی روین به نامیک نمیون لیتر و زانتولا مکالو پا داشنوک وی تیش مکو داشنوک نوزد مکول داش. از اوادولتا ایران هوید کیت سینو ایش رو گسکدوت اخوز هویدو کی تورسک مکول داش رو درگل اونا کلن ایره هوید تیران از نیلوانشون تگود یا. ایران که زوده هود که زرولوک و مانو فویدوت درگلن شکوت همه یک و هرمیسی سروش که زوش فلوگل دیره اسپانتو شیطانوک. ترامپ آسی شالی توت دو هود از امریکای هود تنگری سید ماره لنرزی و شتراتیگی فانتو شاگ و ویزی و توت ایش اتفاگل مزود. شمی شمیوت ات مکالبو داش فوید مکو داش نیکل. شپانیل ارساک سرین تو جیوتن ایش ملی لانکر از تل تورتین و ایلگالش به اوتوزش نم بیستوشید اوتات ایروپا با. شپانیل ارساک کزولته هویدوز ایساک آفریکای انکلاوین جیوتن وید ملی لانکر از تل تورتین و ایلگالش به اوتوزش نم بیستوشید

فزایو که تشاگه تو این کت. اطور تینلم نمچو که سر از فدون هنما تنگرکن ایش ایرودود ایش خود تموی لگونگ انگا اطور تینلم نک الو تسونگ او کلت فدکوسی تنگره. او فدکوسی تنگر کلت ریسگ او شی تنگر آمین ای سازد و گوتا هایو کسکت نک سیویلیزاتیو کنیدگش والاشوک یوت تکلیتره. اسه گویزک نمچو که کرش که دلم هنم او خطولوم او هیتش و پودیکا چومو پونتیش ووتک ایل سازدو کند. میند میندن چومو نیها فلول دودیک نیها پدیک اویرا اسه کتودیک. مشت افی سک انوکت او تیسن خطودیک سازد ویگیره از اسمان بیرادولون تنگره هتل منوگ مگرو شیتی شیره کیسلو نپوکرا و سیپروشی خودیارات را. مرد از نمچوک اک خودیارات اک سیگت و یک حبارو ترتینت. از آکلت مدید درن تیشیک شوشنک او را یاد سودشنک گزدت. اکرد فتکوسی تنگر ترتین علم شورن کرشکت دلمی ادفونولا کرست زودیشه والاشویش کلترالش کس فونتو تلا کزشو پونتیا والامید نوید بیرو دلم کنفلکتو شاینک سین تره ود. از اسمان تورو بیرو دلم اثر از سست فنک بم ویگرایتو تیبروشو خودی تشو نم چوپن اسیگت مکودی تشو تیلن تته هنم او کلت فتیوسی تنگرن او خوطان می اگن شو گو کرشو مگوال توستاتو چرا دیگه لی پیش فوت. ازا خودی تش او تی سناتو دی سازد گیو بودی گایانک اگه اگ لیخ فوندو شف فورتولو پونچه کند فونوت به آتور تی نلم به اشکریتی کشیلن تو شیگو شکر فوت امیمه گرو شیتت ده از اسمان تو رو برادولوم تنگره هگمونیاید. نیستوک مگه گود خودیان این دوت ال از اسمان فلوتا ازرال ساست فنک بن از سیبروشی خودی تش فلی وزد اوتون. از اسمان تو رو که کلت مدیتران تری از کده شوالین یکی بن اشو سلیمان اگیبتومی خودی عراتا نیومن یورشود فل از دل خودی عراتال مملوک سلطان شک سوملود سیریا پولیسینا لیبانون اشویگیتون از اسمان تو رو برادرموز چطلکو سود. از اگنگ خودی تشوگنن که سنهتون از اسمان تو رو که کزی به گروتکو سندیش گازدک وروشوگ من دیرو

اورشلیم، آلپوش، داماسکوس، کیو تو تاکا وروش تنگره، شوس ایندی او تیان رایش و زرندوک او تاک ویدن میول، از ایستان ویلک ویدن مزو ینک سرپید فلاتک، نوو و ازلو لگیتی میده شکات. تورفین او سو سلیمان سلطان ایدین، از اوزمان تورو برادولوم، این تیزمین یشی تحت تنگر ارائید ایشو فوت گزی تنگر کلت ریسین تنگری فرلین ایرد گزد. رودوس مکودی تا شوال و کلت مدیتران تیشی کسپین فک و سیگت اسپیتالیر لوفا گوکتول از اوزمان ترککوز کرود. ایک از اوزمان ترکک چوکن تدی گولاتین کالوزوک فنیگه تیشید از ایک ایتنگرشو لیوان تا پارتین. ایش ازر اساس هنین سرومبان باربرو سارتین پوشا اوزمان سو گالات با لیپی شیول مدرنش پروفسیونالش خودی تنگری ستت هستک لیتره. از اوزمان تروی برادرون فلکوزی تنگره افصول بود فرلین ید کینی وانی دولیگ فونتوشا فردلو بوند از اروت سس هنیس نیو سپتمبر حسانه تدی که مگنیرد پروزه تنگره چطا بود. اصنا ترتین المینا پون باربارو سایرتین پاشا از اوزمان تروی فلوتو پرانش نوکا دونتو دیو زلمه تاراتود آگنووی آندریا دوریا آدمیرالیش وسطه کرستش فلوت دا فلت. از آنو تنگر چوتا پرویزی نیل مکتر تو کرستین سوچی کتلمت آفت گوسی تنگرن ایش ببیزونی توت خودی از اسمن درو بیرادولوم نمچا گو سر از فلدون هنمو تنگر کنش مکتر روزو ارو. از آزشمین ترتین المی فردلو پونتوت یلندت از اوزمن ترک تنگره خود تنگری ست سماره ایش میول از اوزمن ترکک اوکی کوره بان سر از ودنو وکدیش تراتیگیت کبتک از انتولو تنگره کنیش ترتوش یلند لیتت کستک متدنی. اپروزه گیوزلموتن از ایروگی آلمو کسو ایفک کیک نم توتا کومو الین علاش تانو شیطانی از اوزمان ترو فلوت الین. از ازر اساس هتفنگش این باحتی تنگری چوتا بن آکر اساس سوچی اویان ایدیگ لنش شکرد آرا توت آ ترو کگل سنبن. ده انه کتا شانم بود استخوشونی تاتو پروزه چوتا مگراز و خوتا شاول بلو بنا زوسمن ترو کالم امه این باعتبان اوستت خودی تنگری ستید اکوبت کسوی بنک نجوبیش مدرنب خودی تنگری ستید بوچاتود ویسره شزل او را کینی ونی توتا فولینید نمارد اویان ایروپای خودی تنگری ست امه سمسال خطوط وونا فلا. پروزه تنگره یوزلم آرام بطوکل ایر رودود اتورو تنگره ستی ترتینلم به یوزلم نوپیاد سپتمبر حسانه تتکید مندنی بن تنگره ستی نابکین تو نبلگ. سپتمبر حسانه تتکه نمچوکا مود مگرنی کسی شینک هنمو تنگره ستی اروکشی مگرزی شینک سمپود یابولیش نوت یلن تو شیگه بیر. کور ایده ایرتک سیبروشک ایده گنالام الان ارزی شالا داد ویش از اوزمان ترک برادالون مال ورشنگ ولند سبیر توکال دا سیبروشت امیش تراتیکی سمبود بول نوجو نوج و سیت یلند تد. سیبروش اصر نیست نیوز فان کلند سوتا ولند سکسی بن بود امی تموگا دا کالوز کودشت ازن کیبول اسیگت نیل کالوزوک فستو گد دک از اوزمان ترک گرش کدن ما آرو کد سالی تو خویو کد اشتامد دک مگو زرندو کو کد امی سخشو یکشی دده اک خود یارد این دیتا شد.
Asiget me kodi taşo elenge tetetlen vut, az osman török uralom veyle.

اینجا انقره، رادیو صدای ترکیه. امروز سه‌شنبه 13 اسد سال 1405 هجری شمسی، مطابق است با 4 آگوست سال 2026 میلادی. ساعت در انقره 6 شام، در کابل 7:30 شب، با وقت گرینویچ 3 بعد از ظهر. شنوندگان عزیز، سلام بر شما. مسرّت داریم از این که با تقدیم پروگرام های دری، پشتو و ازبکی رادیو صدای ترکیه در خدمت شما قرار داریم. برنامه های رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روزه از روی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11765 کیلوهرتز پخش می گردد. شنوندگان محترم، پس از پایان برنامه امروزی من، رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبان های پشتو و ازبکی ادامه پیدا می کند. اینک برنامه امروز بخش دری را من محمد اکبر یلداش خدمت شما عزیزان تقدیم می دارم. We'll be right back.

0: خلاصه اخبار، ترامپ به ایران گزینه توافق یا تسلیم کامل را پیشنهاد داد. اسپانیا تأکید میکند که ورود غیر قانونی از طریق سوئتا و ملیلیا راه برای ورود به اروپا فراهم نمیکند. ترکیه، مصر و قطر نقص های اسرائیل در غزه را محکوم کردند. شبکه برق کیوبا بار دیگر از کار افتاد. و خبر آخرین که فدراسیون فوتبال فلسطین میگوید که فیفا قوانین خود را علیه اسرائیل اجرا نکرد. تفصیل اخبار. ترامپ به ایران گزینه توافق یا تسلیم کامل را پیشنهاد داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پس از آن که تهران ادعای انجام مذاکرات با آمریکا را رد کرد، از ایران انتقاد نمود. ترامپ اعلام کرد که محاصره نظامی آمریکا تا زمان که آنچه او توافق یا تسلیم کامل می نامد محقق نشود ادامه خواهد داشت. ترامپ با متهم کردن ایران به دورویی اصرار کرد که با وجود تکذیب‌های علنی تهران، دو کشور همچنان درباره دستیابی به یک راه حل در حال گفتگو هستند. در مقابل ایران اعلام کرد که تنها مذاکراتش با عمان انجام می شود و این گفتگوها بر کنترل مشترک تنگه هرمز متمرکز است. ترامپ همچنین مدعی شد که نیروی بحری آمریکا هم اکنون این آبراه راهبردی را تحت کنترل دارد و گفت بدون دستیابی به توافق یا تسلیم هیچ چیزی از آن عبور نخواهد کرد. اسپانیا تاکید میکند که ورود غیر قانونی از طریق سوئتا و ملیلیا راه برای ورود به اروپا فراهم نمیکند. اسپانیا اعلام کرد که ورود غیرقانونی به این کشور از طریق سوئتا یا ملیلیا که از قلمروهای این کشور در شمال آفریقا هستند، هیچ حقی برای اقامت در اسپانیا، انتقال به سرزمین اصلی یا رفت و آمد آزادانه در سراسر اروپا به مهاجران اعطا نمی کند. ورود بیش از 50,000 نفر به این مناطق مقامهای اسپانیایی را به اتخاذ تدابیر جدید واداشته است. وزارت امور خارجه اسپانیا در بیانیه اعلام کرد که هیچ حکم محکمه این سیاست را تغییر نداده است. این وزارتخانه همچنین افزود که مقامهای مسئول با ایجاد یک مانع بحری به طول 500 متر در موج شکن تاراخال تدابیر امنیتی مرزها را تقویت کردند. ترکیه، مصر و قطر نقصهای اسرائیل در غزه را محکوم کردند. ترکیه، مصر و قطر نقص‌های دوامدار اسرائیل در غزه را محکوم کردند. این سه کشور میانجی اسرائیل را به هدف قرار دادن شفاخانه‌ها و دیگر مراکز درمانی، کشتار غیر نظامیان و نقص حقوق بین‌الملل متهم کردند. این سه کشور که نقش فعال در روند صلح غزه ایفا می‌کنند، در بیانیه مشترک خود اعلام کردند که این حملات نقض آشکار حقوق بین الملل و حقوق بشر دوستانه بین المللی به شمار می رود. میانجی ها همچنین اعلام کردند که با وجود پذیرش پلان از سوی حماس که شامل بند درباره محدودسازی سلاح ها نیز می شود، حملات همچنان ادامه دارد. شبکه برق کیوبا بار دیگر از کار افتاد. آن هم در حالی که مقام‌ها پس از قطع سراسری برق در شامگاه یکشنبه در تلاش برای بازگرداندن خدمات بودند. لازارو مانوئل آلونسو، مدیر بخش اخبار تلویزیون دولتی، اعلام کرد که با وجود پیشرفت‌های حاصل شده در روند بازسازی شبکه، وقوع یک نوسان برق باعث از مدار خارج شدن دوباره سیستم شده است. از سوی دیگر سفارت ایالات متحده در هاوانا از شهروندان آمریکایی حاضر در کیوبا و همچنین کسانی که قصد سفر به این کشور را دارند خواست پس از این فروپاشی دوباره شبکه برق خود را برای اختلالات گسترده احتمالی آماده کنند. فدراسیون فوتبال فلسطین میگوید که فیفا قوانین خود را علیه اسرائیل اجرا نکرد. فدراسیون فوتبال فلسطین فیفا را متهم کرد که با وجود ویرانی گسترده ای که فوتبال فلسطین با آن روبرو شده است، سالها اقدام انجام نداده و اعلام کرد که فیفا قوانین خود را علیه اسرائیل اجرا نکرده است. فدراسیون فوتبال فلسطین اعلام کرد که در جریان جنگ اسرائیل در غزه بیش از 1013 بازیکن، مربی، داور، مسئول و اعضای جامعه فوتبال فلسطین جان خود را از دست دادند و همچنین ورزشگاه ها و مراکز تمرینی نیز به طور کامل ویران شدند. شنوندگان محترم، این بود اخبار امروز که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت ترکیه.
1: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es La Voz de Turquie.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зъри и Турция.
12: Чели ши Туарчи Чешен, Банко Дентай.
13: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
14: Да, Турция гаг радио да.
15: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
16: Петерчия радио Садбури Туркия Скма.
17: Овода Туркия Уни радио Са.
18: Айч радио Воча Туркия.
19: Говорит голос Туркия.
20: Эфирда Туркия Оваза.
21: Гитлеяр Туркияның Пети радиосы.
22: Е Садай Туркия.
23: Аңлаватқаныңа Туркия Оваза радиосы.
24: Эдо Ифонетис Туркия.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
25: Gider Radio Cumhuriyet Türkiye.
26: İni adalah Radio Suara Türkiye.
27: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Türkiye.
28: Este Radio Voz de Türkiye.
29: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
30: Zboruva glasot na Türkiye.
31: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
32: It Türkiye Hangya Radio ya.
6: Oldu Radyo Glas Türkiye.
5: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

یک بندر چی کار کرده دارد؟ کشتی ها می آیند و می روند. بارها تخلیه می شوند، بشکه ها روی هم چیده می شوند و کتابچه های حساب بسته می شوند. برای بیشتر مردم بندر تنها توقفگاه معمولی برای تجارت است. اما بندرهای هم هستند که آنها تنها کالاها را جابجا نمی کنند، بلکه حافظه مشترک بشریت را نیز با خود حمل می کنند. امواجشان تنها کشتی ها را هدایت نمی کند، بلکه مسیر تاریخ را نیز رقم می زند. امروز رو به نسیم شور بحیره مدیترانه می کنیم. به ساحل با شکوه می رویم که هزاران سال نگاه امپراتوری های بزرگ را به خود خیره کرده و یکی از مهمترین گذرگاه های شرق مدیترانه بوده است. شهری که امروز در صفحه های تلویزیون اغلب تنها با جنگ، محاصره و ویرانی شناخته می شود، اما در حقیقت یکی از کهن‌ترین، ریشه‌دارترین و ثروتمندترین مراکز بازرگانی تاریخ بشر بوده است. بیایید غبار امروز را اندک کنار بزنیم و دروازه داستان 5000 ساله غزه را با هم بکشاییم. اکنون نقشه ای را در ذهن خود مجسم کنیم. در یک سو سرزمین باستانی مصر و در سوی دیگر شبه جزیره عربستان و بین النهرین. در شمال نیز دمشق، آناتولی و از طریق بحیره مدیترانه اروپا. در همان نوار باریک ساحلی که همه این راه ها به یک دیگر می رسند، شهر قد برافراشته است، غزه. غزه تنها یک بندر بحری نبود، بلکه یکی از مهمترین ایستگاه های ویاماریس یا راه بحری، یعنی مهمترین مسیر زمینی تجارت در جهان باستان نیز به شمار می رفت. این مسیر کهن از مصر آغاز می شد، از غزه عبور می کرد و تا دمشق، آناتولی و بین النهرین ادامه می یافت. از همین رو نه بندر این شهر و نه جاده هایش هیچگاه خالی از رفت و آمد نبود. جغرافیا جایگاه به غزه بخشیده بود که هر قدرت بران مسلط می شد. در حقیقت یکی از مهمترین چهارراه های تجارت میان شرق و غرب را نیز در اختیار می گرفت. به همین دلیل در طول تاریخ دولت ها و امپراتوری های بیشمار آرزوی تصرف این شهر را داشتند. اکنون زمان را هزاران سال به عقب باز می گردانیم. فرعون های مصر در لشکرکشی های خود به آسیا غزه را تنها یک ایستگاه نمی دانستند، بلکه آن را پایگاه راهبردی به شمار می آوردند. در گزارش های نظامی تهمتحوس سوم فرمانروای سده 15 پیش از میلاد و نیز در برنامه های عمارنه غزه به عنوان یکی از مهمترین مراکز اداری و نظامی مصر در آسیا معرفی شده است. سپاهیانی که گرمای سوزان بیابانها را پشت سر می گذاشتند، برای نخستین بار در اینجا نسیم خنک مدیترانه را احساس می کردند. غزه تنها یک دشت مرزی نبود، بلکه یکی از دروازه های مصر به سوی شرق محسوب می شد. اما آنچه غزه را در تاریخ ماندگار کرد بیش از جنگ ها تجارت بود. حتما نام راه اسپند را در کتاب های تاریخ شنیده اید. همان مسیر افسانه‌ای که کاروان های عظیم شتر از بیابان های سوزان جنوب عربستان در آن حرکت می کردند. این کاروان ها پس از هفته ها و گاه ماه ها سفر دشوار، نخستین بندر بزرگ مدیترانه که به آن می رسیدن غزه بود. بار این کاروان ها کالاهای معمولی نبود،
مر مقدس، سمخ، اسپندهای گرانبها، دارچین و مرچ سیاه که از هند می آمد، سنگهای قیمتی و کالاهای ارزشمند دیگر. بوی بیابان در بندر غزه با بوی شور بحیره مدیترانه در هم می آمیخت. در اینجا این کالاهای گرانبها بر کشتیها بارگیری می شدند و راهی اسکندریه، آتن، روم و دیگر بنادر سراسر مدیترانه می گردیدند. اما طبیعت غزه تنها مساله به جهان هدیه نکرد، بلکه ثروت دیگری نیز در دل خود داشت. در منابع مربوط به دوران روم باستان و برخی روایت‌های تاریخی آمده است که ریگ‌های سواحل اطراف غزه از جمله منابع مرغوب سیلیس برای ساخت شیشه به شمار می‌رفتند. هرچند غزه تنها مرکز تولید شیشه در جهان باستان نبود، اما این منطقه یکی از مهمترین مراکز تولید و تجارت شیشه در شرق مدیترانه محسوب می‌شد. غزه از آن شهرهایی بود که حتی از ریگ‌های خاک خود نیز ظرافت و زیبایی می‌آفرید. اکنون تکیه دهید و چشمان خود را ببندید. صبح دلنگیز از قرن دوم میلادی در ساحل مدیترانه است. خورشید تازه از افق سر برآورده است. پایه‌های کشتی‌های چوبی بازرگانی که وارد بندر می‌شوند در برابر آسمان قد برافراشتند. شترهای کاروان تازه وارد با بوجی‌های سنگین مصالحات بر ریگ‌های ساحل زانو زدند. صدای زنگوله شترها با فریاد پرندگان بحری در هم آمیزد. بازار غرق در هیاهوست. در گوشه تاجر فنیقی کالاهای خود را معرفی می کند. در سوی دیگر بازرگان رومی پارچه های کتانی مصر را با دقت بررسی می کند. بادیه‌نشینی که برای نخستین بار در زندگی خود بحر را می بیند در کنار دریانورد ایستاده که تمام عمرش را بر روی امواج سپری کرده است. غزه تنها محل داد و ستود کالاها نبود، بلکه میدان بزرگی بود که زبانها، فرهنگها، باورها و داستان‌های ملت‌های گوناگون در آن به هم می‌رسیدند. چه کسانی از این شهر عبور نکردند؟ مصریان، آشوریان، بابلیان، هخامنشیان، اسکندر مقدونی، رومیان و بیزانسی‌ها. سپس با فتوحات اسلامی غزه وارد فصل تازه از تاریخ خود شد. امویان، عباسیان، ممالیک و پس از آن نزدیک به 4 قرن زیر حاکمیت امپراتوری عثمانی. در طول قرنها حکومتها تغییر کردند، مرزها بارها از نو ترسیم شدند، امپراتوریها برخواستند و فرو پاشیدند، اما غزه همچنان به زندگی خود ادامه داد، بارها ویران شد اما هر بار دوباره از خاکستر خود برخاست. امروز هر بار که باستانشناسان در خاک غزه حفاری می کنند گویی صفحه تازه از تاریخ را ورق می زنند. بقایای بندرهای از عصر برنز، خیابان‌های ستوندار دوران روم، موزاییک‌های باشکوه بیزانسی، سفال‌ها و آرامگاه‌های باستانی. غزه هنوز هزاران سال حافظه تاریخی خود را در دل خاکش حفظ کرده است و یکی از شگفت انگیزترین نشانه‌های این حافظه در نام این شهر نهفته است. در اسناد مصری متعلق به سده 15 پیش از میلاد نام این شهر به صورت غزت ثبت شده است. در لوح‌های آشوری نیز همین نام با اندک تفاوت دیده می شود. نام امروزی غزه در زبان عربی نیز از همان ریشه تاریخی گرفته شده است. در جهان شهرهای بسیار اندک وجود دارند که نامشان پس از 5000 سال

0: گردد. اما این شهر کهن یکی از مهمترین بخش‌های حافظه مشترک بشریت است. شهری که هزاران سال کشتی‌ها با امید در بندرش پهلو می‌گرفتند. نسیمش آگنده از بوی مسالجات بود و مردمان با زبان‌ها، فرهنگ‌ها و باورهای گوناگون در آن با یکدیگر دیدار می‌کردند. شناخت گذشته نیرومندترین کلید برای فهم امروز است. گاهی برای آن که شهر را واقعاً بشناسیم، نباید تنها به دود و غبار امروز آن نگاه کنیم، بلکه باید چشم به بندر باستانیش بدوزیم، همان بندری که هزاران سال رو به بحر گشوده بوده است. اما داستان‌های پنهان فلسطین تنها در بندرها نوشته نشدند. گاهی در سکوت یک غار بیابانی پنهان شدند و گاهی میان پوست‌هایی که در آن چیزهای نوشته شده و هزاران سال دست هیچ انسان به آن نرسیده بود در انتظار کشف ماندند. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
1: نخستین ها و داستان های مخفی فلسطین.

شنوندگان محترم، در آخرین دقایق برنامه امروز یک بار دیگر توجه شما را معطوف می‌داریم به خلاصه از اخبار امروز. ترامپ به ایران گزینه توافق یا تسلیم کامل را پیشنهاد داد. اسپانیا تاکید می‌کند که ورود غیرقانونی از طریق سوئیتا و ملیلیا راه برای ورود به اروپا فراهم نمی‌کند. ترکیه، مصر و قطر نقص‌های اسرائیل در غزه را محکوم کردند. شبکه برق کیوبا بار دیگر از کار افتاد و خبر آخرین که فدراسیون فوتبال فلسطین میگوید که فیفا قوانین خود را علیه اسرائیل اجرا نکرد. شنوندگان عزیز، این بود داشته‌های امروزمان که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. تا فردا همین ساعت که یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت، شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. شاد و موفق باشید.

اینجا انکاره است، رادیو صدای ترکیه. امروز چهارشنبه پنجم آگوست سال 2026 میلادی برابر است با 14 مرداد ماه سال 1405 هجری شمسی. با سلام حضور شما عزیزانی که همکنون شنونده بخش فارسی تی‌آر‌تی هستید. بخش اول برنامه های فارسی تی‌آر‌تی همه روزه از ساعت 12 الی 13:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 19 متر با فرکانس 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه های فارسی تی‌آر‌تی نیز همه روزه از ساعت 18:30 الی 19:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 31 متر با فرکانس 9765 کیلوهرتز. ماهواره‌های توکسات 4A در وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و سیمورگ 27500، تایکام 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و سیمورگ 13333 و آپتوس D2 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و سیمورگ 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. عزیزان، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان، سپس برنامه‌های ترکیه سرزمین طعم‌های خیابانی و فراخبر به سمتان خواهد رسید.

خبرها. وزیر امور خارجه ترکیه در نشست وزیران درباره قدس در اردن شرکت می کند. ترکیه، مصر و قطر نقض تعهدات آتش‌بس در غزه توسط اسرائیل را محکوم کردند. رئیس سازمان اطلاعات ترکیه در آنکارا با مقام‌های لیبی دیدار کرد. ایران و عمان به توافق درباره از سرگیری تردد دریایی در تنگه هرمز نزدیک شدند. پزشکیان گزارش‌های مربوط به استعفای خود را رد و بر ادامه کار تاکید کرد. قطر اعلام کرد میانجی‌ها برای تسهیل مذاکرات ایران و آمریکا هماهنگی می‌کنند. وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد توافق درباره بازگشایی تنگه هرمز ممکن است تا چهارشنبه حاصل شود. مارکو روبیو گفت مذاکرات تنگه هرمز پیشرفت کرده و توافق ممکن است به زودی حاصل شود و ترامپ اعلام کرد تنگه هرمز به زودی بازگشایی می شود. در غیر این صورت ایران با حمله شدید روبرو خواهد شد. توجه شما را به مشروع اخبار جلب می کنم. به گزارش منابع وزارت امور خارجه ترکیه، هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه روز چهارشنبه 5 آگوست در نشست وزیران درباره قدس در عمان پایتخت اردن شرکت خواهد کرد. میزبانی این نشست را ایمن السفتی معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه اردن بر عهده خواهد داشت. انتظار می‌رود مقام‌های ارتش ارشد ترکیه، اردن، فلسطین، مصر، پاکستان، عربستان سعودی، قطر، اندونزی، بحرین، عراق، مراکش، تونس، الجزایر، سومالی و مالزی به همراه دبیر کل اتحادیه عرب در این نشست حضور یابند. شرکت کنندگان قرار است درباره حفظ وضعیت تاریخی و حقوقی اماکن مقدس قدس، تحولات قدس شرقی اشغالی و کرانه باختری، اقدامات اسرائیل که مغایر با قوانین بین‌المللی ارزیابی می‌شود، روند آتش‌بس در غزه، آخرین تحولات مرتبط با مسئله فلسطین و تلاش‌های بین‌المللی برای اجرای راه حل دو دولتی گفتگو کنند. بر اساس اعلام وزارت امور خارجه ترکیه، انتظار می‌رود فیدان در سخنان خود بر اهمیت دینی، تاریخی و فرهنگی قدس برای مسلمانان تاکید کند و حفظ وضعیت تاریخی و حقوقی این شهر را مسئولیت مشترک برای جامعه بین‌المللی بداند. فیدان همچنین قرار است نگرانی ترکیه را از اقدامات اسرائیل برای تغییر وضعیت تاریخی و حقوقی مسجد الاقصی، اقدامات خشونت‌آمیز و تحریک‌آمیز اشغالگران و تعرض به اماکن مقدس و نهادهای مسیحی در قدس مطرح کند. وزیر خارجه ترکیه همچنین تاکید خواهد کرد که انتقال سفارتخانه ها به قدس ناقض قوانین بین المللی و قطعنامه های مرتبط سازمان ملل متحد است. جایگاه به رسمیت شناخته شده بین المللی این شهر را تضعیف می کند و به چشمانداز تحقق راه حل دو دولتی آسیب می زند. انتظار می رود فیدان نگرانی عمیق آنکارا را از سیاست‌های معطوف به تغییر ترکیب جمعیتی قدس شرقی، از جمله کوچاندن اجباری فلسطینیان و تخریب منازل آنان ابراز کند و درباره گسترش سیاست‌های الحاق عملی و خشونت‌های اشغالگران در کرانه باختری اشغالی هشدار دهد. او همچنین قرار است خواستار اقدام ملموس جامعه بین‌المللی در برابر نقض قوانین بین‌المللی از سوی اسرائیل شود و بر ضرورت پایان دادن به مسئولیت عاملان این اقدامات از جمله مجازات تاکید کند. در بخش دیگری از این نشست انتظار می‌رود فیدان اعلام کند که ترکیه برای اجرای طرح صلح غزه مشارکتی سازنده داشته و امیدوار است این روند بر کرانه باختری و قدس شرقی نیز نتایج مثبتی به همراه داشته باشد. وزیر خارجه ترکیه همچنین قرار است ادامه حملات دولت بنیامین نتانیاهو به غزه با وجود نقشه راه مورد توافق برای اجرای طرح صلح غزه را محکوم کند و خواستار افزایش فشارهای دیپلماتیک بین‌المللی بر دولت اسرائیل شود. ترکیه، مصر و قطر سه کشور میانجی در روند آتش‌بس غزه طی بیانیه مشترک اعلام کردند حملات اسرائیل علیه غزه که به گفته آنها مراکز درمانی و زیرساخت‌های پزشکی را هدف قرار داده و به کشته و زخمی شدن غیرنظامیان از جمله زنان و کودکان منجر شده، نقض آشکار حقوق بین‌الملل و حقوق بشر دوستانه بین‌المللی محسوب می‌شود. وزارت امور خارجه ترکیه در بیانیه مشترک سه کشور میانجی اعلام کرد که از اسرائیل می‌خواهد به تعهدات خود بر اساس حقوق بین‌الملل و توافق آتش‌بس پایبند

من باشد. آنها تأکید کردند ادامه این نقص ها توافق آتش‌بس را نقص کرده و تلاش ها برای اجرای مرحله دوم آن را تضعیف می کند. در این بیانیه آمده است این اقدامات پس از آن صورت گرفته که حماس و دیگر گروه های فلسطینی پذیرش نقشه راه اجرای مرحله دوم توافق آتش‌بس از جمله بند مربوط به کنترل تسهیلات را اعلام کرده بودند. سه کشور هشدار دادند ادامه این روند می تواند تلاش‌ها برای کاهش تنش را با خطر مواجه کرده و شرایط انسانی در غزه را وخیم‌تر کند. ترکیه، مصر و قطر همچنین خواستار حفاظت کامل از غیر نظامیان، مراکز درمانی و کارکنان امدادی و ارسال بدون مانع کمک‌های بشردوستانه و تجهیزات پزشکی به سراسر غزه شدند. کشورهای میانجی در ادامه از جامعه بین‌المللی خواستند با اعمال فشار بر اسرائیل این کشور را به اجرای تعهداتش بر اساس حقوق بین الملل و توافق آتش بس وادار کند تا زمینه اجرای کامل طرح صلح دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا فراهم شود. در پایان این بیانیه سه کشور با اشاره به اینکه ترامپ توافق را بر سر نقشه راه مرحله دوم را توافق تاریخی توصیف کرده بود بر ضرورت جلوگیری از اقداماتی که می تواند مسیر دستیابی به کاهش تنش‌ها، آتش بس دائمی و پایان رنج‌های انسانی در غزه را مختل کند تأکید کردند. بر اساس اعلام منابع امنیتی ابراهیم کالن رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه میت در آنکارا با زوبی و عبدالحمید الدبیبه مقام‌های لیبی دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار آخرین تحولات لیبی و منطقه گام‌های لازم برای تداوم همکاری‌های دو جانبه میان ترکیه و لیبی و همچنین تلاش‌ها برای حفظ ثبات در لیبی مورد بررسی قرار گرفت. در این نشست زوبی الدبیبه در این نشست از نقش مؤثر و سازنده ترکیه در لیبی قدردانی کردند. ابراهیم کالن نیز تأکید کرد ترکیه به حمایت قاطع خود از روند حفظ صلح و ثبات در لیبی ادامه خواهد داد. رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه همچنین خاطر نشان کرد آنکارا همچنان از وحدت لیبی و روند یک پارچه سازی ساختارهای حاکمیتی شرق و غرب این کشور زیر چتر یک لیبی واحد حمایت می‌کند. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه گزارش‌های منتشر شده درباره ارائه استعفای خود در بحبوحه تشدید تنش‌های نظامی با آمریکا را تکذیب کرد. پزشکیان در یک سخنرانی تلویزیونی که بخشی از آن از سوی خبرگزاری رسمی ایرنا منتشر شد گفت اگر من بخواهم استعفا دهم خب رسماً اعلام می‌کنم که استعفا دادم. استعفا نخواهم داد، خواهم ایستاد. وی همچنین گزارش‌ها درباره وجود اختلاف میان خود مجتبی خامنه‌ای رهبر ایران و نیروهای مسلح را رد کرد و گفت مقام‌های کشور با هماهنگی کامل فعالیت می‌کنند. رئیس جمهور ایران افزود اینها می‌خواهند اختلافی درست کنند. رهبری یک چیز می‌فرماید و آنها چیز دیگری می‌گویند، اما چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است. وی افزود به فردی که ناتوان است پست و مقامی داده نمی‌شود. پیشتر شماری از رسانه‌های مخالف ایران مدعی شده بودند که پزشکیان چندین بار استعفای خود را به خامنه‌ای ارائه کرده است. درگیری نظامی میان ایران و آمریکا از ماه فوریه و پس از آغاز حملات مشترک واشنگتن و اسرائیل علیه تهران آغاز شد. ایران نیز در واکنش با موشک و پهپاد اهدافی را در کشورهای حاشیه خلیج که میزبان نیروها و تأسیسات آمریکا هستند هدف قرار داد. ایران و آمریکا در ماه آوریل با برقراری آتش‌بس موافقت کردند که در ماه ژوئن نیز با میانجیگری پاکستان تفاهم‌نامه‌ای را با هدف پایان دادن به درگیری نظامی و دستیابی به توافق صلح پایدار امضا کردند. با این حال این توافق ماه گذشته فروپاشید و دو طرف نزدیک به دو هفته حملاتی را علیه یکدیگر انجام دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سپس همزمان با انتشار گزارش‌هایی درباره مذاکرات برای حل و فصل درگیری به طور ناگهانی دستور توقف بمباران‌ها را صادر کرد. بر اساس گزارش نیویورک تایمز ایران و عمان در حال بررسی توافقی هستند که بر مبنای آن تردد کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز از طریق دو مسیر جداگانه انجام خواهد شد. طبق طرح پیشنهادی کشتی‌هایی که وارد خلیج می‌شوند از یک مسیر کشتیرانی تحت کنترل ایران و در نزدیکی سواحل این کشور عبور خواهند کرد. کشتی‌هایی که از خلیج خارج می‌شوند نیز از مسیری نزدیک به سواحل عمان استفاده خواهند کرد. مقام‌های ایرانی به نیویورک تایمز گفتند که در چارچوب این توافق هیچ عوارضی بابت عبور کشتی‌ها دریافت نخواهد شد، اما شرکت‌های

پشتیرانی باید مبلغی را تحت عنوان هزینه خدمات پرداخت کنند. به گفته این مقام ها این مبلغ برای پوشش هزینه های مرتبط با پیامدهای زیست محیطی تردد کشتی ها، تامین امنیت کشتی های باری و نفتکش ها و همچنین هزینه های نیروی انسانی دریافت خواهد شد. مقام های ایرانی همچنین اعلام کردند که درآمد حاصل از این هزینه خدمات به طور مساوی میان ایران و عمان تقسیم خواهد شد. با این حال یک مقام آمریکایی روایت مقام‌های ایرانی از جزئیات این توافق را نادرست توصیف کرده است. این مقام گفته که ایجاد مسیرهای کشتیرانی موقت در تنگه هرمز به موافقت ایران نیاز ندارد و عبور از این مسیرها نیز شامل پرداخت عوارض نخواهد بود. نیویورک تایمز گزارش داده که شماری از مقام‌های ارشد پنتاگون نیز نسبت به طرح پیشنهادی ابراز تردید کردند. به گفته این روزنامه نگرانی این مقام‌ها آن است که اجرای چنین ترتیبی ممکن است به منزله اعطای امتیاز به ایران تلقی شود. بر اساس این گزارش، برخی مقام‌های ایرانی نیز درباره امکان اجرای مؤثر توافق و توانایی آن برای جلوگیری از دوری دیگری از حملات آمریکا ابراز تردید کردند. ببخشید توانایی آن برای جلوگیری از دور دیگری از حملات آمریکا ابراز تردید کردند. تنگه هرمز یکی از مسیرهای مهم کشتیرانی و انتقال انرژی در جهان است و هر گونه اختلال در تردد کشتی‌ها از این آبراه می‌تواند بر حمل و نقل دریایی و بازارهای جهانی انرژی تأثیر بگذارد. ماجد الانصاری سخنگوی وزارت امور خارجه قطر روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در دوحه گفت کشورهای میانجی در تلاشند زمینه اثرگیری مذاکرات میان ایران و آمریکا را فراهم کنند. به گفته الانصاری قطر، پاکستان و عمان برای تسهیل گفتگوها و تبادل پیشنویس پیشنهادها میان واشنگتن و تهران همکاری و هماهنگی نزدیکی دارند. وی افزود قطر درباره تحولات تنگه هرمز موضعی روشن دارد و خواستار بازگشت وضعیت این آبراه به حالت عادی است. الانصاری با بیان اینکه در حال حاضر جدول زمانی مشخصی برای دستیابی به توافق وجود ندارد، ابراز امیدواری کرد توافق میان طرف‌ها در سریع‌ترین زمان ممکن حاصل شود. سخنگوی وزارت خارجه قطر گفت آنچه اکنون برای ما اهمیت دارد، از سرگیری مذاکرات است و برای تحقق این هدف باید آتش بس و بازگشایی تنگه هرمز تضمین شود. وی همچنین از تلاش‌های میانجیگرانه پاکستان و عمان قدر دانی کرد و گفت مسقط طی هفته‌های گذشته نقش بسیار مهم مقابل توجهی در این روند ایفا کرده است.

0: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
1: اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد واشنگتن ممکن است تا روز چهارشنبه با ایران برای بازگشایی تنگه هرمز به توافق برسد. وی در گفتگوی رسانه‌ای اعلام کرد ما با ایرانی‌ها در حال گفتگو هستیم و فکر می‌کنم این احتمال وجود دارد که امروز یا فردا برای بازگشایی تنگه و حرکت به سوی شرایط عادی‌تر در این درگیری به توافق برسیم. او در پاسخ به پرسشی درباره احتمال دریافت عوارض کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز از سوی ایران گفت که انتظار دارد توافق احتمالی بر آزادی رفت و آمد در این آبراه استوار باشد. اظهارات بسنت یک روز پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت تنگه هرمز ممکن است ظرف چند ساعت بازگشایی شود. ترامپ این سخنان را پس از کنار گذاشتن تهدید به انجام حمله نظامی گسترده علیه ایران بیان کرد. با این حال وزارت خارجه ایران انجام هر گونه مذاکره میان تهران و واشنگتن را رد کرده است. همزمان روز سه‌شنبه یک پرتابه ناشناس به یک کشتی باری در تنگه هرمز اصابت کرد. این آبراه راهبردی در جریان درگیری میان ایران و آمریکا به یکی از کانون‌های اصلی تنش تبدیل شده. وزیر خزانه‌داری آمریکا همچنین درباره تأثیر توافق احتمالی بر بازار انرژی ابراز خوشبینی کرد و گفت صدها کشتی در انتظار خروج از منطقه هستند. وی افزود با وجود ادامه شرایط ناپایدار در چند روز گذشته شماری از کشتی‌ها همچنان در حال خروج از منطقه بودند. او گفت انتظار دارد در صورت بازگشایی تنگه هرمز قیمت‌های انرژی کاهش یابد و دوباره به ثبات برسد، تحولی که به گفته وی به سود اقتصاد جهانی خواهد بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در حالی که مذاکرات میان واشنگتن و تهران ادامه دارد اعلام کرد تنگه هرمز به زودی بازگشایی خواهد شد و همزمان هشدار داد در صورت شکست مذاکرات آمریکا اقدام نظامی شدیدی علیه ایران انجام خواهد داد. ترامپ روز سه‌شنبه در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت تنگه خیلی زود باز خواهد شد، در غیر این صورت آنها را به شدت هدف قرار خواهیم داد و بعد تنگه باز خواهد شد. و همچنین اظهار داشت که پیشتر آماده ی آغاز حمله گسترده علیه ایران بوده اما پس از درخواست مقام‌های ایرانی برای مذاکره با آغاز گفتگوها موافقت کرده است. ترامپ گفت ما در حال آماده سازی یک حمله بسیار بزرگ بودیم. بزرگترین حمله از زمان جنگ جهانی دوم. سپس آنها با من تماس گرفتند و خیلی مؤدبانه گفتند لطفاً می توانیم گفتگو کنیم؟ من هم گفتم بله گفتگو می‌کنیم. بیایید این موضوع را یک بار برای همیشه حل کنیم. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تاکید کرد اگر ایران از روند مذاکرات خارج شود با پاسخ سختی روبرو خواهد شد و افزود اگر دوباره از مذاکرات عقب نشینی کنند واقعا به شدت آنها را هدف قرار خواهیم داد. آنها این را میدانند و درک میکنند. من گزینه دیگری ندارم. ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. موضوع به همین سادگی است. ترامپ همچنین گفت مقام‌های آمریکایی و ایرانی گفتگوهای بسیار خوبی در حال انجام دارند، هرچند اذعان کرد تهران هنوز پیشرفت‌های حاصل شده را به صورت علنی تایید نکرده است. وی در پایان افزود تنها چیزی که اهمیت دارد عمل است. آنها می‌خواهند به توافق برسند. خواهیم دید چه اتفاقی می‌افتد. اگر توافقی حاصل نشود واقعاً تأسف‌بار خواهد بود. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد مذاکرات درباره عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز پیشرفت کرده اما هنوز نتیجه نهایی حاصل نشده و توافق ممکن است به زودی حاصل شود. روبیو در گفتگو با خبرنگاران در وزارت خارجه آمریکا گفت در این مذاکرات پیشرفت‌هایی حاصل شده اما هنوز به نتیجه نهایی نرسیده ایم. و افزود امیدوارم این اتفاق به زودی رخ دهد. اظهارات روبیو پس از انتشار گزارش‌هایی درباره نزدیک شدن طرف‌ها به توافقی برای افزایش عبور ایمنی کشتی‌ها از تنگه هرمز مطرح شد. وزیر خارجه آمریکا گفت واشنگتن در گفتگوهای میان ایران و عمان درباره چگونگی افزایش عبور ایمنی کشتی‌ها از این آبراه در کوتاه مدت مشارکت دارد. و همچنین گفت برخی کشتی‌های تجاری با وجود اختلال‌ها در تردد توانستن از این مسیر عبور کنند و انتقال نفت نیز همچنان ادامه دارد. روبیو گفت در حال حاضر نفت از تنگه‌ها عبور می‌کند، بنابراین تنگه‌ها باز هستند. نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان روز سه‌شنبه اعلام کرد که هیچ مانعی برای برگزاری دیداری علنی میان آنها و رهبران سوریه وجود ندارد. وی در سخنرانی تلویزیونی خود که از شبکه المیادین پخش شد گفت هیچ مانعی برای برگزاری دیداری علنی میان حزب الله و رهبران سوریه در زمان مناسب وجود ندارد. وی با تاکید بر ضرورت گسترش روابط میان دو کشور افزود ما بر اهمیت و ضرورت برقراری روابطی برادرانه مثبت و مبتنی بر همکاری میان لبنان و سوریه تاکید می‌کنیم. و همچنین گفت سوریه باثبات پشتوانه‌ای برای لبنان است، همان گونه که لبنان باثبات نیز پشتوانه‌ای برای سوریه است. حزب الله در سال 2013 و در حمایت از حکومت بشار اسد به طور علنی وارد درگیری داخلی سوریه شد. با تشدید درگیری آنها با اسرائیل در سال 2024، حزب الله بخش بزرگی از نیروهای خود را از سوریه به لبنان بازگرداند. پیشروی سریع نیروهای مخالف سوری و فروپاشی حکومت اسد در دسامبر 2024 نیز عملاً به حضور حزب الله در سوریه پایان داد. احمد الشهر رئیس جمهور سوریه در ماه ژوئن گفته بود دمشق در صورتی آماده گفتگو با حزب الله است که این اقدام به سود هر دو کشور باشد. وی در گفتگو با شبکه المشهد در دمشق گفت اگر نشستن بر سر یک میز با حزب الله در راستای منافع سوریه و لبنان باشد، این کار را انجام خواهیم داد. و خبر آخر این که نخستین روز از هفتمین دور مذاکرات میان لبنان و اسرائیل روز سه‌شنبه در روم برگزار شد و گفتگوها بر مسائل مرزی و سازوکارهای راستی آزمایی اجرای ترتیبات امنیتی متمرکز بود. یک مقام ارتش لبنانی در گفتگوی رسانه‌ای اعلام کرد نشست‌های بعد از ظهر در دو بخش سیاسی و نظامی برگزار شد. به گفته این مقام در نشست سیاسی دو طرف موضوع مرزها را بررسی کردند و هیئت لبنانی موضع بیروت را در این زمینه ارائه کرد. قرار است مذاکرات درباره مسائل مرزی روز چهارشنبه نیز ادامه یابد. در نشست نظامی نیز طرفها سازوکارهای راستی آزمایی اجرای ترتیبات امنیتی را بررسی کردند. عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از خاک لبنان، موضوع سلاح‌های حزب الله و تعیین طرف ثالث مسئول نظارت بر اجرای توافق از محورهای این نشست بود. این مقام لبنانی گفت بیروت تاکنون پاسخی از رهبری سیاسی اسرائیل درباره میزان پایبندی این کشور به آتش بس دریافت نکرده است. لبنان و اسرائیل در مذاکرات ماه ژوئن در واشنگتن بر سر چارچوبی شامل خلع سلاح

حزب الله عقب نشینی تدریجی نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان و استقرار ارتش لبنان در این منطقه به توافق رسیدند. بر اساس این چارچوب، اجرای ترتیبات امنیتی از مناطقی موسوم به مناطق آزمایشی آغاز شده است. ارتش اسرائیل

حملات هوایی و زمینی متقابل اسرائیل آغاز شد. مقام های لبنانی میگویند حملات اسرائیل تا کنون بیش از 4300 کشته بر جای گذاشته است. عزیزان، اخبار را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه شنیدید. صدای ما را از آنکارا از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه میشنوید. ممنون که تا این لحظه همراه ما و برنامه‌های ما هستید. در این لحظه دو ترانه زیبا را تقدیم می‌کنیم به همه شما شنوندگان خوب رادیو.

امروز میخواییم درباره یک غذای برنجی با شما صحبت کنیم که زمانی فقط روی میزهای کاخ پیدا میشد و مدتی طول کشید تا به یک غذای خیابانی تبدیل بشه. منوی امروز ما پلوی مرغ و نخود. ممکنه بگین آیا پلو میتونه یک غذای خیابانی باشه؟ پس اول این غذا رو امتحان کنین و بعد تصمیم بگیرین. تصور کنین به پایان یک روز شلوغ رسیدین. خسته این. بعد یهو یک گاری برنج سیار سه چرخ قرمز و سفید جلوتون ظاهر میشه. از این وسیله نقلیه که شبیه یک نسخه مینیاتوری از دکه های هات داگ تو فیلم های هالیوودیه، عطرهای خوشمزهی به مشامتون میرسه. پشت شیشه این گاری سیار کوهی از پلوی سفید به چشم میخوره. نخودها که کاملا پخته و در سراسرش پاشیده شدن به سفیدی برنج رنگ میده. روی اون تکه های مرغ ریش ریش شده اشتهاتون رو بیشتر تحریک میکنه. کی میتونه مقابل این غذای خوشمزه و خونگی که در به منزل تحویل داده میشه مقاومت کنه؟ مخصوصا با شکم خالی. در واقع این وضعیت اهمیت برنج رو در جامعه ترکیه نشون میده. نکته جالبی وجود داره که میخواییم در اینجا به اون اشاره کنیم. تو زبان ترکی به برنج پخته نشده برنج و به برنج پخته شده پلو میگن. هر دو کلمه از فارسی سرچشمه گرفتن. کلمه ترکی پیلاو از کلمه فارسی پلو، پالاو یا پولاو گرفته شده. این کلمه ها هم به نوبه خودشون از کلمه سانسکریت پولاکا به معنی کاسه برنج گرفته شدن. کلمه برنج همچنین از کلمه های فارسی برینج یا بیرینج اومده. این کلمه از شکل فارسی قدیمی وریزا یا ورینجا تکامل یافته که هیچ مثال کتبی با همون معنی برای اون وجود نداره. حالا بیایید نگاهی به چگونگی ورود برنج به این سرزمین ها بندازیم. برنج و گندم هزاران ساله که از مهمترین غلات بودن. با این حال ورود برنج به این منطقه در مقایسه با سایر غلات دیرتر اتفاق افتاد. تو آشپزخونه کاخ عثمانی برنج بعد از قرن 15 شروع به مصرف شد و با گذشت زمان به غذایی تبدیل شد که نشون دهنده جایگاه اجتماعی بود. سالهای زیادی برنج فقط روی میزهای کاخ یافت میشد و به عنوان غذای اصلی سرو میشد. از اونجایی که گرون و تهیهش هم دشوار بود تا پایان قرن 17 فقط روی میزهای نخبگان یافته میشد. مردم عادی فقط میتونستن تو ضیافت‌هایی که توسط سلطان‌ها و یا بیگ‌ها برگزار می‌شد از این غذای لذیذ لذت ببرن. بنابراین چطور پلو به یک غذای خیابانی تبدیل شد؟ پاسخ کاملاً واضحه. تا دهه 1850 عادت بیرون غذا خوردن در امپراتوری عثمانی رواج نداشت. رستوران‌ها به معنای مدرن بعد از این دوره پدیدار شدند. قبل اون بیرون غذا خوردن بیشتر یک ضرورت بود تا یک لذت و عموماً محدود به تاجران، دانشجویان و بازرگانان بود. با این حال در پایان قرن 19 این تصور تغییر کرده بود. غذا خوردن تو خیابون به عادتی دلپذیر برای همراهی با گذشت زمان تبدیل شده بود. البته فروشنده های برنج اون دوران کمی با فروشنده های امروزی متفاوت بودند. فروشنده های برنج قابلمه های خودشون رو

روی سینی های بزرگ روی میزها میذاشتن. اونا برنجشون رو با آب کله میپختن و کله های آبپز شده و آبکش شده رو روی سینی میچیدن. هر از گاهی با ضربه زدن به لبه سینی با قاشق سر و صدا ایجاد میکردن و سعی میکردن از این طریق مشتری جذب کنن. صبحها اونا به باربرها کوسکوس یعنی بلغور عربی میفروختن. پلوی برنج نخود که در اون روزها فروخته میشد به پلوی آناتولی معروف بود. حالا واقعا گرسنه شدیم، درسته؟ پس وقت سفارش از فروشنده خیابانیه. فروشنده برنج یک ملاقه از پلویی که با آب مرغ و کره پخته شده برمی‌داره، اونو توی بشقاب می‌ذاره، کمی نخود آبپز رو روش اضافه می‌کنه که البته گاهی اوقات نخود هم با برنج مخلوطه. عطرهای فوق‌العاده‌ای فضا رو پر می‌کنه. در نهایت تکه های مرغ آبپز ریش ریش شده طعم بی نظیر اون رو کامل می کنن. این غذای خیابانی هم سیر کننده و هم مغذیه. بهترین بخش ماجرا اینه که طعمش درست مثل غذاهای خونگیه و یک لیوان دوغ خنک هم کنارش عالی میشه. نوش جونتون. ترکیه سرزمین طعم‌های خیابانی.

مصرف بیش از حد قهوه چه تأثیری بر بدن دارد؟ کسانی که به محض بیدار شدن از خواب نخستین مقصدشان دستگاه قهوه ساز است، افرادی که در میان ساعات پرمشغله کاری پی در پی فنجان قهوه خود را تازه می کنند و کسانی که برای کسب انرژی نمی توانند بدون کافئین روز خود را بگذرانند. امروزه قهوه برای بسیاری از افراد به عادتی جدایی ناپذیر تبدیل شده است، اما هرچه مصرف قهوه افزایش می‌یابد، این پرسش نیز بیشتر مطرح می‌شود: مصرف بیش از حد قهوه چه تأثیری بر بدن دارد؟ دکتر سزین دوانشار، متخصص غدد درون ریز و بیماری‌های متابولیک بیمارستان پروفسور جمیل تاشولو، در گفتگو با تیارتی هابر به پرسش‌های رایج درباره مصرف قهوه پاسخ داده است. در برنامه امروز فراخبر به این موضوع می‌پردازیم. کافئین احساس خستگی را به تعویق می‌اندازد. دکتر شاکر سخنان خود را با این نکته آغاز می‌کند که قهوه به خودی خود نوشیدنی مضری نیست. او می‌گوید برعکس، اگر به مقدار متناسب و به شیوه صحیح مصرف شود، می تواند فواید مهمی برای سلامتی داشته باشد، اما عامل تعیین کننده میزان مصرف، شیوه مصرف و وضعیت عمومی سلامت هر فرد است. اثر اصلی قهوه از کافئین موجود در آن ناشی می شود. دکتر شاکر توضیح می دهد کافئین به طور موقت گیرنده های آدنوزین در مغز را که مسئول ایجاد احساس خستگی هستند مهار می کند. به همین دلیل فرد احساس هوشیاری، انرژی و تمرکز بیشتری می کند. او در ادامه به نکته مهم اشاره می کند. کافئین خستگی واقعی را از بین نمی برد، بلکه تنها برای مدتی آن را به تعویق می اندازد. اگر فردی در طول روز احساس کند که به تدریج به مصرف مقدار بیشتری قهوه نیاز دارد، معمولاً علت آن عواملی مانند کمبود خواب، استرس مزمن، تغذیه نامنظم یا فشار کاری زیاد است. بنابراین نیاز مداوم به قهوه گاهی می تواند یکی از پیام‌های هشدار دهنده مهم بدن باشد. مصرف منظم و متعادل قهوه مفید است. در سالهای اخیر پژوهش‌های علمی درباره قهوه نتایج قابل توجهی را نشان دادند. این مطالعات حاکی از آن هستند که مصرف قهوه می‌تواند در برابر بسیاری از بیماری‌های مزمن نقش محافظتی داشته باشد. دکتر شاخر در این باره می‌گوید مطالعه جامعی که در سال 2025 منتشر شد نشان داد مصرف روزانه 3 تا 5 فنجان قهوه با کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی، دیابت نوع 2، سکته مغزی، افت عملکرد شناختی و برخی انواع سرطان ارتباط دارد. همچنین در تحلیل مطالعات گسترده مشخص شد که میزان مصرف قهوه و خطر مرگ ناشی از همه علل رابطه‌ای معکوس وجود دارد. به این معنا که افرادی که به طور منظم اما متعادل قهوه مصرف می‌کنند، ممکن است طول عمر بیشتری داشته باشند. یافته‌ها تنها به این موارد محدود نمی‌شود. دکتر شاخر تأکید می‌کند که برخی مطالعات نیز نشان دادند خطر ابتلا به بیماری عروق کرونر قلب، نارسایی قلبی و سکته مغزی در افرادی که به طور منظم قهوه مصرف می‌کنند کمتر است. او در ادامه می‌افزاید از نظر متابولیسمی نیز قهوه نوشیدنی بسیار جالبی است. اسیدهای کلوروژنیک و سطح ترکیب زیست فعال موجود در آن می توانند التهاب را کاهش دهند، بر استرس اکسیداتیو اثرات مثبتی بگذارند و حساسیت به انسولین را افزایش دهند. به همین دلیل تصور می شود مصرف قهوه با کاهش خطر ابتلا به دیابت نوع 2 ارتباط داشته باشد. یکی دیگر از پژوهش‌های اخیر نشان داده است که مصرف روزانه حدود 2 تا 3 فنجان قهوه کافئین دار می تواند خطر ابتلا به زوال عقل را کاهش داده و روند افت عملکرد شناختی را کندتر کند.
تصور می شود آنتی اکسیدان ها و پلیفنول های موجود در قهوه با تأثیر مثبت بر سلامت عروق، کاهش استرس اکسیداتیو و التهاب از عملکرد مغز حمایت می کنند. مطالعاتی درباره ارتباط قهوه و سرطان نیز انجام شده است. دکتر شاکر این تحقیقات را چنین خلاصه می کند. در برخی مطالعات گزارش شده است که مصرف قهوه می تواند با نتایج درمانی بهتر در برخی سرطان ها از جمله سرطان روده بزرگ و سرطان پستان مرتبط باشد. همچنین پژوهش هایی وجود دارد که از تأثیر مثبت قهوه بر سلامت کبد حکایت دارند، زیرا دانه قهوه تنها حاوی کافئین نیست، بلکه بیش از 1000 ترکیب زیست فعال در آن وجود دارد که بر متابولیسم، التهاب و مکانیسم های استرس سلولی اثر می گذارند. البته باید توجه داشت که این مطالعات عمدتاً بر داده های مشاهده استوار هستند و لازم است در سالهای آینده با پژوهش های مبتنی بر شواهد قوی تر تایید شوند. درباره قهوه های آماده شیرین احتیاط کنید. در اینجا مهمترین نکته ترکیبات موجود در قهوه است. تقریبا تمام مطالعات علمی بر روی قهوه ساده انجام شدند، یعنی قهوه هایی مانند قهوه فیلتری یا قهوه ترک که بدون شکر و افزودنی مصرف می شوند. اما امروزه قهوه های آماده حاوی کارامل، شربت های طعم دهنده، خامه و مقادیر زیاد شکر نیازمند ارزیابی جداگانه هستند. دکتر شاکر می گوید این محصولات معمولا حاوی مقادیر قابل توجهی شکر افزوده، کالوری و طعم دهنده های مصنوعی هستند، به ویژه در افرادی که مقاومت به انسولین، چاقی یا خطر ابتلا به سندروم متابولیک دارند. مصرف مکرر این نوشیدنی ها می تواند پیامدهای نامطلوبی برای سلامت متابولیکی داشته باشد. او ادامه می دهد در واقع باید میان قهوه و نوشیدنی های شیرین با طعم قهوه تفاوت قائل شد. قهوه های سرد آماده، نوشیدنی های قهوه با طعم وانیل یا کارامل، کپسول های طعمدار و کنسانتره های خامه و شیرین که به طور گسترده در فروشگاه ها عرضه می شوند کاملا در دسته دیگری قرار می گیرند. آیا مصرف بیش از حد قهوه مضر است؟ یکی دیگه از پرسش های مهم درباره قهوه مقدار مناسب مصرف روزانه است. دکتر شاکر تاکید می کند مصرف روزانه حدود 400 میلی گرم کافئین، یعنی به طور

متوسط 3 تا 4 فنجان قهوه برای اغلب بزرگسالان سالم معمولاً ایمن محسوب می شود، اما مصرف بیش از این مقدار در برخی افراد ممکن است باعث تپش قلب، اضطراب، مشکلات معده، نوسانات فشار خون و به ویژه اختلالات خواب شود. او همچنین هشدار می‌دهد که مصرف زیاد کافئین در ساعات بعد از ظهر و شب کیفیت خواب را کاهش داده و در نتیجه روز بعد احساس خستگی بیشتری ایجاد می‌کند. دکتر شاکر درباره زمان مصرف قهوه نیز نکته مهمی را مطرح می‌کند. یکی دیگر از موضوعات مورد توجه در سال‌های اخیر زمان نوشیدن قهوه است. مطالعات جدید نشان می‌دهند که مصرف قهوه در ساعات صبح ممکن است در مقایسه با مصرف آن در ساعات پایانی روز نتایج مطلوب تری برای سلامت قلب و عروق داشته باشد. بنابراین به ویژه در افرادی که دچار مشکلات خواب هستند بهتر است مصرف قهوه به ساعات صبح محدود شود. او در پایان تأکید می‌کند افرادی که به اختلالات ریتم قلب، فشار خون بالا، بیماری‌های معده، اختلالات اضطرابی یا پوکی استخوان مبتلا هستند باید در مصرف قهوه احتیاط بیشتری داشته باشند و می‌گوید مصرف بیش از حد قهوه می‌تواند دفع کلسیم از طریق کلیه‌ها را افزایش داده و زمینه پوکی استخوان را فراهم کند. همچنین در دوران بارداری توصیه می شود میزان مصرف روزانه کافئین کمتر از 200 میلی گرم باشد. عزیزان، فواید و مضرات قهوه را شنیدید در برنامه امروز فراخبر. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.

صدای ما را از آنکارا از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه می شنوید. با تشکر از همراهی همه شما عزیزان، در پایان برنامه ها توجه شما را به سرخط مهمترین خبرهای امروز ترکیه و جهان جلب می کنم. فیدان در نشست وزیران درباره قدس در اردن شرکت می کند. ترکیه، مصر و قطر نقض تعهدات آتش‌بس در غزه توسط اسرائیل را محکوم کردند. رئیس سازمان اطلاعات ترکیه در آنکارا با مقام‌های لیبی دیدار کرد. پزشکیان گزارش‌های مربوط به استعفای خود را رد و بر ادامه کار تاکید کرد. ایران و عمان به توافق درباره از سرگیری تردد دریایی در تنگه هرمز نزدیک شدند. قطر اعلام کرد میانجی‌ها برای تسهیل مذاکرات ایران و آمریکا هماهنگی می‌کنند. وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت توافق درباره بازگشایی تنگه هرمز ممکن است تا چهارشنبه حاصل شود. ترامپ اعلام کرد تنگه هرمز به زودی بازگشایی می شود، در غیر این صورت ایران با حمله شدید روبرو خواهد شد. مارکو روبیو گفت مذاکرات تنگه هرمز پیشرفت کرده و توافق ممکن است به زودی حاصل شود. حزب الله اعلام کرد مانعی برای گفتگوی علنی با رهبران سوریه وجود ندارد و مقام لبنانی اعلام کرد مسائل مرزی محور مذاکرات لبنان و اسرائیل در روم بوده است. اخبار از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه شنیدید. ممنون که تا این ساعت همراه ما و برنامه‌های بخش فارسی رادیو صدای ترکیه بودید. تا بخش بعدی برنامه‌ها شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.

اینجا انقره، رادیو صدای ترکیه. امروز چهارشنبه 14 اسد سال 1405 هجری شمسی، مطابق است با 5 آگوست سال 2026 میلادی. ساعت در انقره 6 شام، در کابل 7:30 شب و وقت گرینویچ 3 بعد از ظهر. شنوندگان عزیز سلام بر شما. مسرت داریم از این که با تقدیم پروگرام های دری، پشتو و ازبکی رادیو صدای

ترکیه در خدمت شما قرار داریم. برنامه های رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روزه از روی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11765 کیلوهرتز پخش می گردد. شنوندگان محترم، پس از پایان برنامه امروزیمان، رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبانهای پشتو و ازبکی ادامه پیدا می کند. اینک برنامه امروز بخش دری را من محمد اکبر یلداش خدمت شما عزیزان تقدیم می دارم.

خلاصه اخبار. ایران میگوید که مذاکرات با عمان درباره تنگه هرمز مثبت بوده است. نتانیاهو در چارچوب طرح ترامپ آتش بس یا عقب نشینی از غزه را رد کرد. کیوبا تحریم ها و محاصره امریکا را عامل قطعی های سراسری برق در این کشور می داند. اوپن ای آی و عامل های هوش مصنوعی انسان مانند درگیر نقص های امنیتی جدید شدند. و خبر آخرین که ترکیه پس از حملات هوایی به کشتی های غیر نظامی متعلق به شرکت های ترک نسبت به تشدید تنش ها در بحیره سیاه هشدار داد. تفصیل اخبار. ایران می گوید که مذاکرات با عمان درباره تنگه هرمز مثبت بوده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که مذاکرات تهران با عمان درباره تنگه هرمز به صورت مثبت ادامه دارد. وی افزود که نتایج این مذاکرات پس از نهایی شدن اعلام خواهد شد. بر اساس توافق احتمالی، کشتی هایی که وارد خلیج می شوند از مسیر بحری تحت کنترل ایران و نزدیک به سواحل این کشور عبور خواهند کرد، در حالی که کشتی های خروجی از کانال در نزدیکی سواحل عمان استفاده خواهند کرد. نتانیاهو در چارچوب طرح ترامپ آتش بس یا عقب نشینی از غزه را رد کرد. بنیامین نتانیاهو در بیانیه به شورای صلح اعلام کرد که در چارچوب طرح دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا پیشنهاد آتش بس یا عقب نشینی از غزه را رد کرده است. نتانیاهو مدعی شد حماس همچنان به بازسازی توان نظامی خود ادامه می دهد و تهدید مستقیم برای اردوی اسرائیل و شهرک‌های اطراف غزه به شمار می رود. روز جمعه شورای صلح و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کردند که برای اجرای مرحله بعدی آتش بس در غزه به توافق رسیدند. این شورا همچنین اعلام کرد که حماس با یک پلان تفصیلی موافقت کرده است. کیوبا تحریم ها و محاصره آمریکا را عامل قطعی های سراسری برق در این کشور می داند. برونو رودریگز پاریا وزیر امور خارجه کیوبا تحریم های آمریکا را عامل قطعی های مکرر برق در سراسر این کشور دانست. او در پیامی در شبکه اجتماعی اکس نوشت اختلالات در شبکه سراسری برق نتیجه مستقیم محاصره ظالمانه است که ایالات متحده علیه کیوبا اعمال کرده است، به ویژه محاصره در بخش انرژی. این اظهارات پس از فروپاشی دوباره شبکه سراسری برق کیوبا مطرح شد، رخ داده که تازه ترین مورد از مجموعه قطعی‌های گسترده برق در ماه‌های اخیر است و موجب اختلال در تأمین برق در سراسر این کشور جزیره‌ای شده است. اوپن ای آی و عامل‌های هوش مصنوعی انسان مانند درگیر نقص‌های امنیتی جدید شدند. مؤسسه امنی هوش مصنوعی بریتانیا اعلام کرد که در جریان آزمایش‌های امنیتی روی مدل‌های شرکت‌های اوپن ای آی و انتروپیک یکی از عامل‌های هوش مصنوعی برای نفوذ غیرمجاز به سامانه‌های امن هویت‌های جعلی آنلاین ایجاد کرده است. مؤسسه امنی هوش مصنوعی بریتانیا در یک پست وبلاگی نوشت برخی از عامل‌های آزمایش شده فعالیت‌های دوامدار و بالقوه زیانباری را علیه افراد و سازمان‌های واقعی انجام دادند. با گفته این مؤسسه جدیدترین مورد این بود که یک عامل هوش مصنوعی کد مخرب نوشت و سپس برای ترغیب یک انسان به تایید آن کد هویت‌های جعلی آنلاین ایجاد کرد. ترکیه پس از حملات هوایی به کشتی‌های غیر نظامی متعلق به شرکت‌های ترک نسبت به تشدید تنش‌ها در بحیره سیاه هشدار داد. ترکیه هشدار داد که جنگ روسیه و اوکراین بیش از پیش به بحیره سیاه سرایت کرده است. در پی هدف قرار گرفتن دو کشتی غیر نظامی متعلق به ترکیه توسط پهپادها، چندین عضو خدمه از جمله شهروندان ترکیه زخمی شدند. وزارت امور خارجه ترکیه روز سه‌شنبه در بیانیه اعلام کرد که کشتی‌های یاشار و نادژدا شامگاه دوشنبه پس از ترک بندر نوروسیسک روسیه در بحیره سیاه مورد حمله قرار گرفتند. در این بیانیه آمده است
در صورتی که اقدامات پیشگیرانه اتخاذ نشود، افزایش تنش‌ها در بحیره یسیا پیامدهای منفی چند بعدی از جمله در زمینه امنیت غذایی به همراه خواهد داشت. شنوندگان محترم، این بود اخبار امروز که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. غذاهای خیابانی

امروز می خواهیم شما را با یکی از نوشیدنی های محبوب شبهای زمستان آشنا کنیم. نوشیدنی که قدامتش به قرنها پیش باز می گردد. می توان آن را یکی از پرطرفدارترین، مقویترین و نوستالژیکترین طعم های خیابانی دانست. در روزهای سرد زمستان بدن را گرم می کند و دلیل تخمیری بودن به هضم غذا کمک می کند و انرژی بخش است. علاوه بر این وقت روی آن دارچین و نخود می ریزند تجربه کاملا متفاوت رقم می خورد. در برنامه خوراکی ها و نوشیدنی های سری اما ریشه‌دار این سرزمین را معرفی می کنیم. پس امروز در مورد نوشیدنی بحث می کنیم که با آن در زبان ترکی بوزا می گویند. اما واژه بوزا از کجا آمده است؟ درباره ریشه این واژه دیدگاه های مختلف وجود دارد. بر اساس برخی منابع این واژه از کلمه فارسی بوزا گرفته شده است. نوشیدنی که از ارزن تهیه می شد. دیدگاه دیگری نیز وجود دارد که آن را با واژه ترکی کهن بوز به معنای رنگ روشن یا خاکستری روشن مرتبط می داند. بر همین اساس برخی معتقدند نام بوزا از رنگ این نوشیدنی گرفته شده است. بنابراین پیشینه واژه بوزا را می توان هم با فرهنگ ترکان آسیای مرکزی و هم با تأثیر زبان فارسی توضیح داد. وقتی به تاریخ بوزا نگاه می کنیم می بینیم که قدامت آن حتی از دوره عثمانی نیز بیشتر است و به ترکان آسیای مرکزی می رسد. در دوران زندگی کوچنشینی این نوشیدنی که از ارزن تهیه می شد به دلیل سیرکننده و مقوی بودن جایگاه ویژه‌ای داشت. این سنت پس از ورود به آناتولی در دوره عثمانی گسترش یافت و تا بالکان نیز رواج پیدا کرد. در شهرهای بزرگ مانند استانبول بوزا از خانه‌ها به خیابان آمد و به یکی از عناصر مهم فرهنگ خیابانی تبدیل شد. در منابع مکتوب نخستین اشاره ها به بوزا در قرن 11 میلادی دیده می شود. محمود کاشغری در کتاب دیوان لغت ترک از نوشیدنی های شبیه بوزا یاد کرده است که نشان می دهد این نوشیدنی دست کم 1000 سال قدامت دارد. جهانگرد مشهور اولیا چلبی نیز در کتاب سفرنامه که در قرن 17 نوشته از صدها دوکان بوزافروشی و همچنین بوزافروش‌های دورگرد در استانبول سخن گفته است. بوزافروش‌های دورگرد ظرف‌های بزرگ بوزا را بر پشت یا روی شانه خود حمل می‌کردند و در کوچه‌ها و خیابان‌ها می‌گشتند و بوزا می‌فروختند و قوی‌ترین تبلیغ آنها صدایشان بود که فریاد می زدن بوزا. اما بوزا دقیقاً چیست و چرا تهیه آن به مهارت نیاز دارد؟ ارزان

جواری یا گندم را می جوشانند، صاف می کنند و سپس برای تخمیر کنار می گذارند. یک بوزای خوب باید بافت غلیظ، طعم کم ترش و در عین حال متعادل داشته باشد. رسیدن به این تعادل تجربه و مهارت می خواهد. و البته نوشیدن بوزا در خیابان آداب و حال و هوای خاص خودش را دارد. آن را در پیاله های شیشه‌ای زخیم تقدیم می کنند و رویش دارچین و نخود می ریزند. قدم زدن در یک شب سرد زمستانی در حالی که پیاله بوزا در دست دارید. حسی است که گذشته و امروز را همزمان به شما منتقل می کند. بوزا فقط یک نوشیدنی نیست. میراث فرهنگی است که از آسیای مرکزی به دوران عثمانی و از آنجا تا امروز رسیده است. در هر پیاله آن تاریخ نهفته است. در بویش زمستان و در صدای فروشندگانش روح خیابانها. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. غذاهای خیابانی.

شنوندگان محترم، در آخرین دقایق برنامه امروز یک بار دیگر توجه شما را معطوف می‌داریم به خلاصه از اخبار امروز. ایران می‌گوید که مذاکرات با عمان درباره تنگه هرمز مثبت بوده است. نتانیاهو در چارچوب طرح ترامپ آتش بس یا عقب نشینی از غزه را رد کرد. کیوبا تحریم‌ها و محاصره آمریکا را عامل قطعی‌های سراسری برق در این کشور می‌داند. اوپن ای آی و عامل‌های هوش مصنوعی انسان مانند درگیر نقص‌های امنیتی شدید شدند. و خبر آخرین که ترکیه پس از حملات هوایی به کشتی‌های غیر نظامی متعلق به شرکت‌های ترک نسبت به تشدید تنش‌ها در بحیره سیاه هشدار داد. شنوندگان عزیز، این بود داشته‌های امروزمون که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. تا فردا همین ساعت که یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت، شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. شاد و موفق باشید.